0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。それでは今日のメンバーを紹介します。
1: ゆめこです。
2: こうじです。
3: はい、あんりです。
0: 本日はこの4人でお送りします。今日はスタジオでトークということで、テーマが血液型トークで盛り上がろう。
3: これみんなちょっと興味がある、あるでしょ、トークですね。
0: はい、そしてだから私たちは4人なんですね。
1: なるほど。
0: しかも私たちみんなそれぞれ血液型のタイプが違う、うん、それぞれの型族を代表して集まりました。
1: うん、すごいです。
0: すごいです。さあ、なんと珍しいですよね。ね、ね。さあ、誰が何型なのかはこの後のメインコーナーで判明します。うん、ちょっと対抗心が高まってきたんですけど、いいですか皆さん準備は。はい、では最後までお付き合いください。始まりました。本日のテーマは血液型トークで盛り上がろう。多くの日本人が何気に気にしてしまう血液型判断ですが、まず血液型に関しての知識を少し話していきましょう。では由美子さんお願いします。
1: はい、調べました。はい、日本人ってね、もうちっちゃい時から血液型知ってる、当たり前に知ってて、うん、例えばね、お父さんとお母さんが何型で自分は何みたいなね、結構言えちゃったりもするんですけれども、うん、この血液型実は1901年に見つけられたというかね、その血液にその型があるっていうのを、うん、オーストリアの、まあ、型が見つけて、カール・ラントシュタイナーさんによって見つけられて、その時は A 型 B 型 C 型だったんです。で C 型っていうのが O だったんです。であの AB 型っていうのはその時まだ見つけられてないって、まあ、多分ね難しいんでしょうね、あの A と B とね、うん、だったんで、まあ、彼はそのことによって、まあ、ノーベル賞も受け取ってると。で、まあ、その他にもあの皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、A 型の RH マイナスとか、うん、RH プラスとか、うん、まあまあそういうね、うん、A とか B とかその他にも血液型を表示する方法はあるんですけれども、やっぱ一般的には ABOAB みたいな、うん、であの世の中動いております。でこの6月14日発見されたカール・シュタイナーさんの誕生日なんですけども、うん、その日は世界献血者の日に設定されております。うん、
0: あ、
1: そうなんです。皆さん頑張りましょうね。献血ですよ。献血ですよ。
0: やったことがある人。
1: はい。で私ですけど。私だけですか、そんな。
0: でちょっとその体験談なんか。
1: そうですね。こちらに来てからもうレギュラーで行っております。で、あのレギュラーっていうものは血液はフルブラッド、そのまま血液をの献血するのと、うん、あと成分献血選べるんですね。で私の場合は回数を増やしたいので。一回フルブラッドで血液やっちゃうと1ヶ月とかあのもうちょっと月の期間を空けなきゃいけないんです、うん、でも成分だと2週間ごとに行けるんで、あの2週間ごとに私あの予約を入れて行っております。なのでこの2年ぐらいであの75回ぐらいという、させていただいて、いろんなあのお土産ももらえるんですよ、あの行くと。もちろんあの日本も血液センターも多分献血した後にお菓子とかね、うん、昔からこうパックジュースをもらいたいっていうのあるんですけど、うんうん、もちろんこちらも同じでして、コーヒーマシンがあったりとか、うん、冷たい飲み物もありますし、あと食べ物がスナック類からちっちゃなソーセージロールとか、うん、ミートパイとか もう結構あのしっかり食べれる、うん、あるんです。
0: その成分というのは、
1: はい、 あのプラズマになります。
0: それだけを取る、
1: あのそうなんです、一回血を抜いてで機械を通して、うん、で血が戻ってくるというか、あの
3: 成分だけ取られ
1: て、そうなんです。あ、なるほど。でそのバッグ、その機械につけられたバッグにそのちょっとオレンジっぽいというか、その成分だけ取られて、うん、まあそれだけ抽出して、うん、あのはい、
0: で残りはまた自分の体に返ってくる、
3: はい、
0: うーん、です。
1: で人によってそのスピードは変わるんですけども、うん、あの私なんかすごい血の流れがすごいいいらしくて、うんうん、30分とか40分とかであっという間終わるタイプです。
3: それでも40分なん
1: ですか？30分で、まあまあ早い、
3: 早い方ですか、うん、
1: 人によって1時間とかやっぱりゆっくり取られる、あと血管の太さとか血管の状態、うん、で私の場合は血管がむちゃくちゃいいらしくて、ファイルになんかグリーンマークかなんかがついてて、トレーニングの方の実験台になります。
0: はい、何ミリリットル取るんでしょうか？
1: 体重に比例します。こっちは私は結構体重ある方なので700ちょいあの取られてます、出られて、あの献血してます。
3: 700
1: で多分フルブランド日本は多分200と400選べるかと思うんですけど、こっちは多分400です、うん、選びのもう400がもう取られるというか献血する量になってるはずです。
2: ちなみにその献血中はこう手を
1: あのモニモニするモニモニあのさ、もういただきます、うん、そういうこう握りしめるあのものとかもあって、あ、はい、パンプってそうあのクッション素材、うんうん、みたいな、でそれをすることによって血の流れというか、うん、もう多分良くなるんだと思います、うん、はい、
3: なるほど。と我々は経験がないのでなんか聞いてる聞くばかで、ちょっと新しい、新しい情報というか、新しい
0: 凝ってるってのもすごい凝って
1: る、趣味です。今一番あの力入れてるかもしれない。
0: そのやっぱり血液を定期的に取られることで、はい、自分の体ももっと作ろうというなんかこう機能が働くような
1: かもしれないし、まあ、あとあの行くことによってけんあの血圧チェックしてもらったりとか、血の成分 のヘモグロビンがどのくらいかっていろいろ検査、あと献血する前にテスト用みたいなの検査用のあれも取られるので、それはちゃんとチェックをしていただき、何かその数値がおかしいとご連絡が来るらしいです。
3: なるほど。
1: なのでただで健康診断も兼ねて行けてることがありますね。
3: なるほど。
1: でやっぱりそれ毎、ね、私の場合2週間ごとに行って、やっぱり病気をしてたら風邪ひいてるとかだと体のコンディションが良くないとあの今日はできませんよって言われますし、うんうん、なので自分の中でも知らないうちに割とこう健康に気をつける、
0: うん
1: うん、ようになります、生活で。
0: はい、
1: はい、
0: その採血の前はお酒は飲めるんですか？はい、
3: 気になるね、
1: 聞いたことはないんですけど、でもあの知ってる看護師さんからかはなんか前の日飲んでも大丈夫よとは言われました、うん、ただ、ね、その泥酔とかはもちろんいけないと思うんですけども、うん、まあ、多少はね大丈夫なのかなって言われたことはあるんですけども、私は前の日は絶対飲みません、うん、はい、
2: 献血の後にお酒は控えてください、うん、
3: 逆にその後
1: もしかして体がちょっと弱ってるというか、
2: その出て出血の可能性があるのかもしれない、
1: うん、あ、でも私
2: 激しいことを避けるとか、
0: うん、終わったからいいや、
1: そうそう終わったからいいやって、すいません、気をつけま す,
0: そうです、ね、
2: 結構たくさんお水を飲んできてください。
1: そうですね、前の日とかあの結構8グラスとか結構な量を飲んでくださいって言われます、うん、で、うん、それは血の流れも良くするためなのかなと思います。なる
0: ほど。確かに献血、ね、ドネーションじゃなくて検査をする場合、うん、朝、ね、ファスティングして行ったりするじゃないですか、うん、私も1年に1度やってるんですけど、あれ水なら飲んでいいのかな、あれダメだったけどでも分からないから飲まない方がいいやと思ったら、なかなかこっちが、
3: うん、出ない、
0: うんうん、
3: 水がたくさん
1: 飲んでいい、水はいいらしい、水はいいですね、
0: うんうん、ね、さあそんな世界献血者の日が6月14日ということなんですが、はい、日本は
1: 8月の21日になってます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、これまたいろんな理由あの話があって、ちょっとそれを言うとまた長くなっちゃうので、うん、皆さん調べてください、いろんなあの重要なお話があるんですよだって、
0: はい、ね、ちょっと興味が湧いてますね、はい、
1: うんうん、で、まあ、あと、まあ、血液型に戻りますけど、うん、まあ、日本だったら何型が多いとかね、こう、うん、その割合、うん、日本は A 型がやっぱり多いんです。 ね、多いんです、まあ、日本ではまあ 40% B 型だと 20% O 型 30% の AB 型が 10% っていう感じなんです。でこの割合っていうのは国によったりとかやっぱ違ってくる、
0: あ、はい、
1: かすかにちょっとずつです。私も今回すごく違うんじゃないかと思ってたんです、うん、でその理由はまあ後からちょっと言うかな、言うかなと思う、性格とかでいろいろ、あの、まあ、関係してくるからと思うんですけども、うん、まあ、簡単に言いますと、まあ、ここ住んでるオーストラリアですけど A 型実は 44% もいるんです。うん、え、日本よりも多い、
0: うん、あ、そうですよ、
1: あら、ノーリリちょっとあの、あ、ちょっとちょっと大きなクエスチョンがこうね頭をかすめるんですけども、うん、で B 型が 13% で、
4: あ、
1: そうなんです、うん、O 型が 36%、うん、あ、だからおおらかなのかなとかね、うん、あの、なんとなくこうね、あの、オーストラリア人、うん、そこはこう理解で、うん、AB 型が 6% と、うん、な、うん、なるほどなるほどって感じですね。
3: AB は少ないね、どこ
1: でも AB はどこでも少ないですね、
2: うん、これどうなんでしょうね、オーストラリア人であなたの血液型何って聞いて知らないっていう人結構多い、
1: 多いです、多い、あのね、日本は多分生まれた時にチェックして、うん、あのね、教えてくれたりするんですけど、多分ここはほぼしてないのかな、
0: しないです、
1: ね、言わない限り多分しないのと、うん、あとちょっと昔聞いたことがあるのは、なんか赤ちゃんってお母さんの血液が最初入ってる時があるから、うん、生まれた直後と、うん、あの赤ちゃんの人生が始まってからだ、もしかしたら血液が変わる場合もあるとかっていう、
0: あ、まああるでしょうね、う
1: ん、なのでそうするとなんかあの生まれた直後の血液型はもしかしたら当てにならないみたいな、
0: うん、
1: っていうのもあるのかななんて思ったりしますけど、そうですね、こちらの方は、え、知らないとか、なのでそれこそもう献血行って、うん、あのチェックして、
0: うん、
1: そうするとね、やっぱり自分が何型かって分かると大人になってからその医療面とかでもね必要になってくることがあるの で、
0: うんうん、
1: まあ必要なのかなって思います、う
0: ん、
1: はい、
0: 日本でここではちょっとわからないんですけど、はい、日本でゴーカートに乗ります、
1: はい、
0: でじゃあちょっと危険性があるのでフォームに、ね、あ、はいはい、書いてサインをして、はいはい、うん、で血液型はという質問があって、日本では当たり前のように、あ、自分は何型って書けるけど、これはじゃあオーストラリアではなんて
1: 思って、そうですよね、わ、分からない、
0: 分かれないのかな
2: って、うん、私がスカイダイビングした時もそういう、うん、フォームがあるじゃないですか、うん、危ないことが、うん、まあ、で血液型聞かれなかったですよね、
0: オーストラリアですよ、
2: ね、多分まあ何かあったら
1: ちょっとチェックすればいいかなっていう
2: か、もう致命的だと思うんですけど、プシャンって詰めちゃうんで、
1: いや、そんなことない、でも、まあ、まあその時調べればいいって思ってるのかもしれませんよね、その時にやればっていうのかもしれませんね、その、
0: うん、自分の血液型を知りたいっていうのは日本人だけなんでしょうか、
1: どうなんでしょうかね、
2: 香港はどう、
3: いや、香港は基本みんな知ってます、自分の血液型ね、
1: 中華系はみんな知ってるのかな、
0: ああ、そうね、
1: シンガポールも多分生まれてすぐチェックしてもらえたです、
0: うんうんうんうん、じゃあ香港でもこの人はこの血液型だからこうだねみたいな、そんな話で盛り上が
3: る、あ、それはね、あの香港とか中華圏の人たちは血液型よりは十二星座、
1: あ、
3: そっちの方が信じるというか、
0: そ、
3: うんうん、
0: そっちの方が細かい、確かに
1: 細かい、
0: 十二、
1: うん、
0: 分かる、
3: まあプラス、まあ両方ね、うん、両方合わせたらもっとなんかこう、あの、
1: どんどん
3: 性格的な結果が出るかもしれませんが、まあ、
0: うん、
3: まあ大きな影響が与えますね、血液型で、
0: うん、日本では朝の情報番組で、
3: はい、
0: あの、ね、天気予報の後に今日の
3: あ、
0: センサー占いです
1: ね、
0: センサー、
1: はい、
0: センサーも、
1: え、
3: あった
1: ないかな、
0: 何
2: 回か、あったかもしれない、ね、
1: この前番組によってもしかしたら、
0: はい、じゃあそれぞれのね、よく日本でこのタイプだからこうなんだねなんていう、そんな性格の違いなんかちょっと由美子さんから言ってもらいますか。
1: そうですね、なんかよく A 型はあの几帳面タイプとかね、真面目で綺麗好きでしっかりしてるとかっていうね、うん、
0: いいとこばっかりじゃないですか。
1: いや、でも面倒くさいんじゃないかなと。 いやここまででもプレッシャーですね、逆に、うん、逆にプレッシャーになりますよね、うんうんうん、そうしなかったら私は何て言われるんだろうとかね、いろいろなプレッシャーになりますよね、こうあまりにも細い素晴らしい言葉があるともうちょっとこうチルな感じ、ルーズな感じになりたいとね、感じは思いますけどね、
0: うーん、なるほどね。
1: でまあ、大型だってね、おおらかですよね、なんかすごくいい感じですよね、なんか社交的だし、
0: うんうん、
1: なんかだ、ああ大型だと誰とでも友達になれるしみたいな感じが、
2: そうですか、
1: なんか私は結構大型は仲がいい方多いです。
0: へ
1: え、まあまあ B 型、そうでね、個性派ですよね割と、申し訳ないですけど、私今まで悪い人間関係だった方は B が多かったんです、実は実は多いです、いい人もいます、いい人もいるんです、
0: うんうん、
1: だけどなんかなんだかんだを元彼でお金出されたのは B だったし、うん、ちょっと嫌な関係だったりするとあーっていうのが、
2: アーティストの気質が多いって言いません、
0: う
2: ん
0: うん、そうですね、いますね、
1: だからまあいい人はすごく、もちろん仲いい人も B でもいますし、うん、ね、そうならなかった方もいるんで、これはもう血液型以外の問題があると思うんですけど、うん、
0: そろそろリスナーの皆さんが由美子さんが B ではないっていうこと
3: で、もう分かってますね、
1: ここまでいったらもうあれですね、
3: もう分かってますね、
1: 次行きましょう、次AB 型は天才型ですよね、
0: うん、
1: って言われますよね、そう天才だからちょっとユニークな方も多いのかなとか、うん、でも昔からは、まあね、希少なパーセンテージですし ね、
0: 少ない
1: ですね、なかなかいないですよね、でも日本人 10% ぐらいいるんで、
3: うん、
1: 他の国から比べたらイギリスなんか 3% ですかね、 AB 型、そう考えたら日本は多いんじゃないか、
3: 多い、ね、
1: 実は日本天才が多いみたいなですよね。
2: ちょっと戻って、はい、その最初にもともと ABC 型だったのが、はい、ABO になって、それで AB も出てきた、はい、なんで ABCD にしなかったんですか、
3: そう確か
1: それはなんででしょうね、
2: なんでわざわざ AB 型、
1: 中の成分じゃないですけど、あれの似たりでしょうかね、そこまでは私もちょっと調べてないんで、皆さんその辺はなんとか先生に聞いてください、なんとか先生に聞いてください、何でも知ってる、はい、なんとか先生に聞いてください、でも多分もしかしたらこういろいろチェック中を見ると顕微鏡の下で、あ、なんとこれとこれは A と AB 型のこの部分が似てるか、ちょっとなんか飛んでた流れてるのが A があったとか、もしかしたら似てる部分があって、うん、それで AB っていう形になったのかもしれません、そこまでは私すいません調べてないです、
0: うん、
1: はい、ちょっとずつあの性格面とかが出てきたんですけれども、
0: うん、
1: やっぱね、さっきアンディさんもおっしゃったようにね、中華圏ではその血液型の性格ってあんまりね、はい、関係してないっていうか、そこまで重要視してないっていうか、 そこまでのね見てないと、繋がってないと、うん、でも日本ってすごく、うん、ね、血液型何って聞いた時の必ず心 の、 後ろには、うん、この人の性格をこうで分からすためにその人を判断するための一つの材料みたいな感じ に、うん、に、うん、何型ってこうフレンドリーな感じで、私だったら多分 B って言ったら、さあこの人は大丈夫か大丈夫じゃないかって一瞬思ったりも、こうなんとなく自分をね、この人と付き合うためにはどうだろうなっていうのを考える一つの材料みたいな、
0: 合う
1: な、ね、この人合うかな、どうだろうっていうね、ちょっとしたそのなっちゃう。で、な
2: ぜかにそのパーティーとかで初めて会った人に聞くにはすごく聞きやすい質問じゃないですか。その
0: 年を聞くよりはいいでしょう。
2: そうね、年はなかなか
3: 確かに
2: 聞けないけど、血液型だったら、まあ雑談程度には結構ね、あ、そうなんだ、私も同じ方とか、私は違うけど相性いいんだってとかいう言い方できるじゃないですか。
1: なのですごい日本人の中では血液型イコールなんか性格判断じゃないんですけど、うんうん、すごくね、つながってる、
0: うん、
1: でこれも調べたんです、
0: はい、
1: したらですね、1916年、大正5年にですね、ってことは血液型っていうのが分かったのが1901年だったじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それからもう20年経たない前に日本人のお医者様で、うん、原木俣さんって方、あと小林栄さんって方が、実は性格とその血液型は関係してるぞみたいなことをおっしゃったんです。でその後に 昭和の初期まで、あのちょっと時間がかかるんですけど、血液型気質相関説っていうようなものが、教育心理学者の方、古川さんって方が言ったのが、新聞とか雑誌で取り上げられたんです、うん、そこからです。高校ね、やっぱ日本ってこうマスメディアが言うと、うん、それにこう倒れるというか、それを信じやすいというか、うんうん、でその後彼は、まあ、血液型と気質っていう本も出したりとか、うん、でもなのでこれ戦時中とかね、戦争とかその昔の間に、まあ、日本の軍の方もそれを調べてそれを使ってたりとか、その血液型によってこの次新しく入る人をどうするかみたいな、
4: まあ、ベースに使っちゃう、ポジションとか
1: ポジションとかさ、あ、この人は何型だからここがいいんじゃないかみたいな、うん、そういうあれにも使われたと、
4: うん、
1: でその後、まあ、戦後ずっと、まあ、1971年も50年、うん、半世紀ぐらいになったら、うん、あの血液型で分かる相性という本を出した能見さんって方がいらっしゃるんですね、はい、まあ、その後彼はあの血液型関連の本をまあいっぱい出されたんですね、うん、そしたらもうあまりにもそういうのが出回ったので、もう日本の中では血液型と性格っていうのは、うん、まあ、関係してるんだなっていう、もう自然な思いになってしまったという、うん、
4: これを見るとこんなに歴史的には古くないん
1: ですね。もともとその
3: 100年ないわ、
1: まあ、まず血液型っていうのが分かったのが、まあ、100年ちょいなんで、でその後に、まあ、そのね、いや実は血液型と性格がマッチしてるんじゃないかっていうような話が出てきてっていう、
4: うん、
1: そうですね、もう最近のことなんですけど、日本人の中ではもうあまりにもこうマスト的な感じですよね。
4: そうそうそう、
1: 絶対的な感じな。はい、これが簡単な歴史になりますね。
4: あ、知らなかったです。
1: 知らないです、
3: 知らないです、ね、勉強しました、
4: ね、本当に勉強になりました。さあ、ではいいですか皆さん、いよいよ私たちの血液型を発表する時がやってきました。
1: ドラムロールが必要ですね。
4: じゃあまず、まあ、世界的にも人口が多いという A 型几帳面タイプは
1: 私ゆみこです。プレッシャーです。
4: さあ、では次に日本人の 30% ですかね、
1: はい、
4: O 型おおらかリーダータイプは、
2: あ、コージです。どうなんでしょうね。
3: どうなんでしょうか。
4: さあ、残りアンディと私、どっちが、
1: さあどっちがどっち。
4: じゃあこれも人口の多めの B 型 20% ですね、はい、日本人ではね。 B 型マイペース天才タイプは、
3: はい、僕アンディです。
4: アンディです。
3: ですけれども、あのちょっとなんか B にはあんまり
4: 思われない、
3: 思われないとか、 あんまり、あ、なんかアンディ B ってなんか A に見えるとかじゃ
4: って
3: よく言われるですけれども、実際は B です
4: 、まあ、ね、アーティスト B ですからね、うん、
3: はい。
4: そして、世界で人口が一番少ない少人数制あの家族に属しているのは AB 型ミステリアス二面性タイプは私クミです。
3: 揃った、
1: ね、綺麗に揃いました
4: ね。本当に揃いましたよね、びっくりしましたよね。
1: 別に何もね、相談も何もせず
3: に、
1: ね、
3: そうそう、もう本当にあの今聞いているあのリスナーの皆さんが、あの我々この番組を企画する時、うんうん、あのまさか揃ったの思わないし、うん、あの我々も、あ、じゃあ誰かが参加できる、ちょっともう本当にこの4人があの参加できるし、ちょうどあの1人ずつ、
4: そう、揃ってね、
3: その偶然もちょっと驚きました、うん、我々にとっても
4: 何かありますよ。
2: ちなみに、あの、なんで ABOAB と呼ばれたのか、うん、先生に聞いてきました。
4: あ、早い、
1: 素晴らしい、
3: 早い。
2: なんとですね、赤血球の表面にある目印、
4: うん、
2: 抗原というものの違いで分類されているんだそうです。で、
3: うん、
2: A 抗原とB 抗原があって、 A 型の人はもちろん赤血球の表面に A 抗原がある、
1: A が出てるんですよ、はい、
2: で B の人は B 抗原がある。
4: あ、
2: で AB 型の人は A 抗原と B 抗原の両方がある、
1: 持ってるんだやっぱり。
2: でどっちもない人が で、王はドイツで使われてた言葉でオーネという言葉があって、オーネっていうのはなんかないっていう意味だったんです。だから A も B もないからこの人たちはオーネだっていうふうに呼んでたのが、あ、まあ王になったんじゃないかっていう、
1: なるほど、すごい
2: ことみたいです。うんちくですね。
4: すごい医学的な何かがあったということですね。
1: 見えてたんですね。 A と B が見えて AB が見えてから AB っていう、うん、そういうことですよね、うんうん、はい、すごい、うん、
4: まあ、前半はいろんな決議型についてね、由美子さんから説明してもらいましたが、ね、我々のこのタイプね、どうですか自分で聞いて。
1: いやー、プレッシャーです、でも絶対私の場合はAO なんです多分。
4: あ、はい、薄い A ですね。じゃあ、
1: 半々ぐらいなのかなって、だから O も O のあれも持ちつつ、うん、でも結果的に A の方が多かったからみたいな。
4: あ、そうですね。
1: ですね。はい。
4: うんうんうん。
1: だからあんまり几帳面かって言われたらそこまで几帳面じゃないかもしれない。
2: 私は血液型を知ったのは20歳ぐらいなんです。それまで知らなくて。うん、親も調べたかどうかも覚えてないって言われてたんですよね。で、まあ、仕事を始めた時に、まあ、怪我とかしちゃった時のために調べてきてくださいって言われて調べたんですよ。でそれまでは、まあ、周囲というか 親とか、周囲からはお前は A 型だよねきっと
3: っていうふう
2: にずっと言われたので信じたんですよ。で調べてもらったら、あ、君は O だねって言われて、
1: そこで
2: 私は誰の子みたいな
4: そうですよね、確かにね、両親 A
2: と O だったんですけど、
4: A、とかでもそうだよね、ありますね。
2: だから、まあ、まあ別にありがありなんですけども一瞬ドキッとしました、
4: ね、そうそうですアンディはどう思う？
3: そうです、やっぱりなんか今コージさんの話を聞いて、まあ、僕そもそも香港出身なので、うん、あんまり血液型あんま信じてなかったですね。まあ、先ほどちょっと言ったの、僕は B 型だし、うん、まあ、僕も結構真面目な人でいろいろなんかまとめるのが好き、ちゃんと綺麗好きと、うん、まあ、いろいろなんか心配性もあって、うん、なんかやっぱ自分が、まあ、A と思ったね最初。
4: う
3: ん、で。で親、僕の親に聞いて、でも親二人も B だったよね。だから BB のBB の B 氏。
1: 正当な正当
3: な。そう。でも何唯一が思う、なぜ B 型なのにちょっと A に似てるの、僕のお母さん結構いろいろしっかりしてて、小さい頃から教育ね、ちゃんとされて、例えば、まあ、自分の部屋は自分で綺麗にして物をちゃんとまとめて、うん、それでだからちょっとあと性格的にもちょっとお母さんと似てて、うん、いろいろちょっと心配性のところもあって、まあ、本来は B 型だけどもちょっと性格面はちょっと A の方に移ったかなっていうも、うんうんうん、
4: まあね、この血液型がこうね、こんなタイプって言ってるからそうとは限らないんですよね、うん、生まれた環境だったり育った環境だったりとかね、うん、どこの国に住んでるかとかその文化とかでね、また変わってくると思います。この私の AB 型ミステリアス二面性タイプ、うん、よく言われるめんどくさいって思われてんだろうななんてね思ったりもしますがはい、ではここで一曲、お聴きいただきます。血液にね関連する曲をちょっと探してみました。結構あるんです
3: よ。結構ある、
4: 血液って言っても、まあ、自分の、まあ、アイデンティティというか、まあね、自分独自のなんか核みたいなものでもあるので、そういった意味の曲がありましたね。で今日は宇多田ヒカルのピンクブラッドを選びました。お聴きください。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。宇多田ヒカルのピンクブラッドでした。血筋や誇り、自分らしさを象徴しています。他人に流されず、自分なりの主体性を持って生きることの覚悟や自立心が綴られています。これはテレビアニメ不滅のあなたへの主題歌です。自身のアイデンティティや自分軸で強く生きることのメッセージを洗練された R&B サウンドで表現しています、
1: うん、
0: さあスタジオでトーク、血液型トークで盛り上がろうの後半は、こんな時どうする、あるあるトークをしていきますね。血液型別にこんな、まあ、シチュエーションの時にこんな行動を取るだろうという、ものいくつかウェブサイトから引用させていただきました。じゃあいいですか皆さん、
1: はい、はい、
0: 型族代表いいですか。1、レストランでオーダーを間違えられた、ね、頼んだもの違うものが来てしまった、どうするか。 A 型、すみません、注文と違うようなと小声で店員さんを呼ぶ
2: あ、これで合ってますかって聞いちゃうかもしれない。
0: ああ、
2: はい、確認、あ、これでもし違ってるのが来たら、いやもうあるからもういいです、ちゃんとって言っても受け取る可能性もあります。
0: あ、これでいいや、
2: もういい、いいかな、
0: うんうんうん、なるほどね、
2: で、うん、私やっぱね、
0: はい、あ、じゃあちょっと、そうですね、さすが AO ですね、
2: AO でした。
1: なるほど。
0: まあいっか、これも美味しそうだし食べちゃおうですって。
3: これもわからないでもないんですけど、うん、まずね、頼んだものと違うものが出たってことは、多分それを頼んだ人がどっかにいるんだろうからっていうことも考えて、はい、私のじゃないけど他の人のじゃないですかっていう意味で聞くかもしれない。
0: あ、
3: で
0: 確かに、
3: うん、食べた後に、まあ、これでいいかって食べちゃったとして、うん、でそれが安めの、頼んだものよりも安めの料金だったら、うん、またその時にこれ食べてないんですけどって言わなきゃいけないから、やっぱり伝えるのはその、うん、取り替えますって言われたら別にもうこれでいいですよっていうことは言うかもしれないけど、やっぱり聞きますよね、
2: 確認、確認という意味でね、
3: うん、真面目に答えてしまいました。
0: B 型、これ頼んでないんです、変えてください、はっきり伝える。
1: あ、確かに言うわ。言う言う言う。特に自分が選んだものと全く別なもの、例えば麺を選んでご飯が来たらもう必ず、
2: まあね、うん、
1: もし例えば麺を選んでちょっと違う麺、あ、例えば、うん、中華麺もいろんな種類あるじゃん、なんか細麺、うん、太麺、うん、まあでもまあいいや、麺だからじゃあ食べる時も、うん、もうある。それはいい、うん、まあでも全く違うものだったら言う、う
3: ん、まあ、うん、ですよね。うん、AB 型の方はどうするんですか。
0: これによりますと、とりあえず食べてみて美味しかったら何も言わない、まずかったら指摘。
1: 本当に？
0: これしないな。
1: しない。
0: うん、と言いますね。違いますけど、うん、って、でもし、あ、すいません、あの新しいのすぐ持ってきますって言って、でもこれ美味しそうだなと思ったら、いやいやいいですよという。
1: ああ、じゃあちょっとやっぱ当たるか。どうだろうね。
0: では次のケースいきます。映画館で席を間違えて座っていたら。A 型、
2: 多分 A 型は座る前に必ずすごい確認してると思う、本当にこの席で合ってるかを。
0: ああ、はい、
2: この間も、うん、だからこの間も私映画、ほとんど誰も座ってなかったんですけど、うん、真ん中の席を選んだので、うん、こっちの映画館って結構番号だ振ってあっても、そのテーブル自体がどっちのものか分からなかったりする時ってありません？真ん中の席だと両方にテーブルがあるから、その番号がどっちの席をね、やってるか分かんない。私数えましたもん、ちゃんと 1,2,3,4 で、あ、ここ私の席って間違いなく、結構ちゃんと座る前に確認が多いので、よっぽどのことがない限り間違った席に座ることはない で万が一、うん、
0: 座っていたら、
2: 座ったら若い頃は真っ赤になってたかもしれない、うん、今だったら、あ、ごめんなさい、ちょっと目が見えなくてって言って、あの年齢のせいにして、あのごまかすかな。
0: あ、俺のそのデータによると、すいませんすいませんと思って、なんかちょっと自分が、
2: あのもしかしたら若い時でも、うん、そうなる前に2回か3回ぐらいチェックしてそこに座る可能性がある。
3: 貴重面
2: で、割とそこまで結構、
1: そこまでするか、2、3回ぐらい
2: チェックして、ちょっとチェック座る前にチェックが厳しいかもしれない。
0: うん、さあ大型、あ本当だ、ごめんね、笑顔で移動気にしない。
3: まあ笑顔は大事ですよね。
2: どんどん笑顔は大事です。
3: ね、でまあ自分が間違ってたとか座ったらまあね、うん、どきますよ普通に、
0: うん、ごめんね。そうですね、指摘されてね、うんうんうん。で B 型、あ間違えた、さらっと移動。
1: まあちゃんと謝るよ、あー、うん、sorry とか、
0: う
1: ん、でなんかちょっとこれは、まあ、ちゃんと謝ってちょっと移動するくらいね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、そして AB 型、気づいた瞬間に無言で立ち上がりスマートに自分の
3: スマートにどこがスマート
0: すいませんぐらい言う、
1: 言うでしょ、言うでしょ、なんか、
0: まあ、これは常識として、
1: うん、無限はちょっと
0: マナー、うん、マナーとしてね、まあ、みんな言うかなと思います、
3: うん、逆に自分が座ろうとしてる席に誰か座ってたら、
1: そうね、これがちょっと気になるね、
0: 言う言うってことですね、
3: 逆パターン、言うか、もう言わずに空いてるとこ座るか、
2: あでも映画館とかも決まってるし、その席を選ん、うん、そこのビューが、 そ、ね、その見方がいいから、 その席を選んでるから、うん、あすいません間違ってますよ、それ私の席だと思うんですけど、うん、っていうのを多分昔は言いづらかったかもしれないけど、今になっては結構、うん、ちょっとチケット見せてくださいとかって言って確認するか、そうそうそう、あと自分で言えなかったらスタッフさんとかに、
1: あ
2: 誰かなんか私の席に座ってるっぽいんですけどって言って人に言ってもらうかもしれない、うん、自分で言えなかったら、
0: まあ、確かにそのまま座っててもらって、自分が違うところに座って、それで違いますよって他の人に言われたら
2: 嫌、
0: う
2: ん、だし、
0: ですよね、そうなりますよね、
1: うん、そう、僕もちゃんと、うん、聞きます、間違ってますかとか、
2: う
1: ん、はい、
0: では次はですね、ちょっとクイズ形式にします。お締め切り間近で大ピンチの時さあこれは何型だと思いますか。負けず嫌いの本領を発揮して時間との戦いだとで、うん、もう無我夢中でギリギリセーフで終わすのは何型だと思いますか。負けず嫌いの本領、
2: 負けず嫌い
0: 大型です。
2: あ、
3: うん、なんか今までの会話だと B と AB はなんか
1: ない
3: ような
1: 感じ。 A は多分真面目で早めに、
2: うん、そうそうそうそう、それはあります。
0: では
3: 消去法で言えば O になるという
0: じゃあ、マイペースが持ち味、なんとかなるだろうと考えてマイペースで進めるけど、結果タイムアウト、間に合わなくてもそこまで気にしない

0: とりあえず早めに終わらせたい、だから自分は本当 B かっていう、ね、ああの考えたけど、
1: はい、では効率的に間に合わせる、頭の中で残りの作業量割る残り時間をパパッと計算してスピードアップを分かって間に合わせるのは何型でしょうか。 AB
2: AB
1: うん、まあやるかな。でもアンティが言ったように私もできるだけ早く、次に何がこう出てくるか分からないから、うん、パソコンパニックを抑えるためにできることは最初にやっちゃう、う
0: ん、まあ、AP の中のちょっと A に寄ってるかもしれないしね。
1: で最後に残った A は何が何でも間に合わせる、何としても何としても間に合わせる、寝る間も、うん、もう食べる間も惜しまなく間に合わせるのが大事。
2: まあ A ですよね、うんうん、でも多分そんなギリギリまで残さない A 型、
0: ね、
2: 基本、うん、
1: あとまあ 何が締め切りなのか、まあまあ大ピンチだからな、ま
0: あ
1: まあ、うん、
0: うん、あと多分あんまり、まあ、自分の範囲に関係的な仕事とかもう時間が間に合わないは受け
2: あんまり受け入れないかも、
0: ね、
2: 受けないかもしれない
0: だと思います、
1: うんうん、なるほど。では次行っていいでしょうか、
2: はい、
1: じゃあちょっとこれは焼肉屋さんでということで、どうやって肉を焼くか。
0: おう、
2: なるほど。
1: A 型、お肉は両面じっゆっくりウェルダン、空いた皿があると重ねたがる、網の交換が好き。
2: ですね、私個人的にあの生が好きなんで、レアが好きな人なんで、
3: まあまあ、焼き加減にうるさいって貴重面、
1: まあまあまあ、じゃあ空いたお皿があるとこう重ねてしまう。
2: 重ねる時と、あと前なんかのテレビで逆に重ねられちゃうとお店の人が中にほらなんかゴミをはめずで二度手間になるから重ねないでくださいっていうのを見たこともあるので、うんうん、はい、ちょっとその辺はあの様子見、本当に綺麗にほんお皿だけだったら重ねたり中の変なものが乗ってたら、うん、まあそれが分かるようにゴミとし分けないといけないんで、うんう
1: ん、ちゃんとあの
2: そうですね、
1: スタッフのこと
2: 考え、スタッフのこと考えますね、
1: うんうん、はい、では大型、肉を勝手に取り分けてくる、焦げた肉は野菜を発見するのが得意網交換お願いします、自ら店員を呼び止める、
3: 合ってるかもしれないですね。あのほら鍋奉行とか言うじゃないですか、だからその網奉行っていうかその焼肉の時もやっぱりこうほったらかしになってこう、うん、あの焦げていっちゃうのはちょっとね気になるので、こうテキパキと、
1: うん、
3: さばきます。
1: 気になるな、やっぱ焦げてるのはな、ちょっとよく避けたりしちゃうかな、うん、はい、 B 型です。とにかく前半飛ばしまくる。
0: どういうこと？
3: それは食べ放題じゃないですか焼肉食べ放題、
1: とにかく食べてしまうと自分の肉しか興味なし、まあ、お気に入りの肉しか食べない。
0: まあそれはそうですけども、まあ、
1: みんなそうじゃないのかなって気がするけど、
0: ね、まあ確かにもし食べ放題だったらまあ結構食べるね、まあ、前半というかずっと食べる、う
1: ん、だから網を交換する時間がもったいない、それなら焼いて食べた方がいい。
0: あ、まあ、
1: 大分の人に限るかもですね、
0: まあ、もったいないとは思うけどでも多分表紙ない
1: そして AB 型、乾杯の時にトイレに行って
0: 、
2: そうなんです、空気が読めないから、
0: あ、
3: 会計の時にもトイレに行ってるんじゃないですか
1: メインの肉よりもスープやビビンバなどの脇役にこだわる意味不明な行動をとっている網の交換の時もトイレに行っている、これは空気が読める、あ、今のうちに行っておこうということです。
0: これ本当
1: どうだろうな、ビビンバなど意識したことないけど、うん、脇役か、まあ気になりますよね脇役もね多分、うん、焼肉屋に行ったらデザートは何だろうって思いますね。はい、では次行っていいでしょうか、
0: はい、
1: 疲れた時どうするかということで、ではちょっとこれは AB 型からいきますね。意味不明な行動をとる
2: そうなんですか、
1: 夢や空想に生きている AB 型は普段はそれを抑えているんだけども疲れが溜まってしまうと抑えきれなくなり、ちょっとこう意味不明な行動をし

0: ってしまうらしいんですが
1: 自覚はあります
0: ちょっとね
2: ちょっと
0: はい、ほら二面性がありますから隠してる部分が出てしまうということでしょうかね。はい、では B 型、一人になりたがる、疲れた時一人がいい。
2: あ、確かにそうなる、
0: みんなといる時よりも、みんなといるよりも一人で、こうゆっくりと癒したいという、そんな時間が欲しいから、スーッとどこかで消えてしまう。
2: そうね、僕にとってはまあ一人で、まあ、ピアノ練習か、まあ、ジム、なんか他の人と一緒にやるスポーツよりは一人で、なんかバドミントンじゃなくて一人で、あのジム行くの方が。
0: わかる。チームプレーに。
2: まあもちろんあのバドミントンがもう好きけど、あのちょっと一人の時間が欲しい時、まあ疲れたというか、ちょっと一人でいろいろ時間も決められるし、まあ友達とやるとやっぱあれじゃん、いろいろ時間の計算、
3: ね、とかね、
2: そうそう、
0: 合わせ
2: なきゃ、そうなります。
0: 特にね、疲れた時はね、一人がいいですね。はい、はい、では大型、どこの毒を吐き始める、
2: どういう毒、
3: どんな毒なんだか
2: 悪口
0: そうなんですね、頭回転がいいので、聞く人が聞けば相当悪いこと言ってるような、なんかこうなんか言っちゃうらしいんですが、普段は控えてるんだけども、疲れた時にこう出てしまうという。だから指型が普段は抑えてるんだけど、疲れた時に違う2番目の性格を出してしまうようなことで、まあなんかこう喋っちゃうんですよね。
1: まあ、確かに、
2: 確かに
1: 仕事で疲れて家帰る時に一人で運転してる時は結構毒吐いてるかもしれない一人で
2: 一人でね
3: そこで下毒をしてね、お家に帰ってピースフルな感じで、
2: なるほど、
0: そうですね、一人だったらね、誰にも
3: 聞かれないしね、そうそう、もうわーってい
0: いかも、いいかも、それで
1: 結構ね、ステアリングウィールを握ると豹変する人いる
3: じゃん。わかります。
1: 大型にそういう人多いのかもしれないです
0: あ、そして最後 A 型です。どこでも寝ちゃう、疲れたらどこでも寝ちゃう
3: 寝ます、
0: 寝れる、
3: 寝れる、どこでも寝る。もう 今すごいのが、結構工場で作業して、焼き鳥作ってる時もふーって寝ちゃって、
2: 焼き肉
1: 危ない危ない
3: こうやって作る、ふーって、あ、やばいやばいと思って、口出ししながら自分の指口出すんじゃないかと思いつつ、うちのリーダーに、はい、ゆめこさん別のとこ行って、別の作業してって言われます。おー、ダメだ、あの単純作業は疲れてると、ふーってこうふわーってなって、
0: それあるかもですよね、
3: もうあまりにも単純すぎて、
0: でもどこでも、
3: あ、でもどこでも出ます本当にどこでも出ます。私ちっちゃい時からグランドピアノをガンガン弾いてる、下で寝れる人だったって、赤ちゃん、赤ちゃん小さい時から、もうそれで有名だったんで、
1: どこでも寝ます、研修
3: どこでも寝ます、本当にどこでも寝ます。
2: それは覚えていけないですね、
0: では最後にね、皆さん旅行ね、しますよね、ホリデー行きたいですよね、はい、旅行の計画を立てるときどうするか、 A 型、完
3: 璧
0: なスケジュール表、
3: はい、ものすごいです。大昔子供たちに怒られましたあまりにもこう細かくすぎて、それに合わせるために、あ、もうここ終わりって言って、次のどんどんどんどん行っちゃうんで、電車とかも結構もうキチキチに詰めて、
0: なんかもうこの何分のこの電車に乗るよみたいな、
3: でこれ乗ってここに行って、この時間でこれ行くよって言うんで、なんか観光するよりもなんか、もう
0: 時間
3: も
0: ろう、もう時間さあ B 型、まとめ役だけど雑余計なものを持っていかないんですね、詰めるときはね、一応まとめてくれる、そうですよね、リーダーシップでしたもんね、
1: ね、旅行先ってなんていうの、ハプニングが付き物だから、もうその時その時で対応すればいいんじゃない、っていう風な方です、タイプですね、
2: フレッシュバルね、
0: はい、B 型、突然高校行きたいと変更する、準備はいつも直前にする、
2: いや、それはしないよね、だから B はちょっと疑いたいけど僕も A 型
3: A に近 い,
2: に近い、ちゃんと調べるし、まあ、もちろんそこまでちょっと昔の飛行だったらね、もう本当にハードスケジュールとかいろいろ計画して、まあ、ちょっと何回かがハードすぎて体調が崩れて、旅行の途中ね、で、あ、もうそれ大変すぎるから、とりあえず計画はするけれども、全部実行しなくても、
0: ああそこがちょっと
2: 良かったと違ういいかなっていう、うん、になってます、
0: ね、はい、
2: でもなんかそれなんかいきなりここに行きたいはあんまない。
0: はい、AB 型一歩引いて分析しがち、旅慣れしてる風を予想。私結構用意周到派ですけどね。うん、まあ、分析はするかもですね。まあそんな感じでいろいろな血液型別、
3: はい、
0: 取る行動あるあるかな、あるあるでもないな。まあね、これもね、あの血液型だけじゃないですか。
3: そうですよね。で本当実際問題、あのその性格と血液型っていうのは科学的には別に何も証明されてないんで、
2: そう、ね、
3: でほらこういう風に言ってるから、みんな頭の中で A 型はこんな人だよねっていうのがもう頭にあるから、
2: うん、
3: 初めて会った人と あなたは何型ねってなった時にもう自然に そこだけが逆に見えてきちゃう、もう真相心理的な感じで、うんうん、その人がもしかしたら A 型がだらしなくしててもそこは見えてなくて、でもなんかちゃんとしてるとこだけ見えてさすが A 型って思うかもしれないっていう、うんうん、なかなかこれはね難しいですね、うん、
0: 難しい、
3: 単なるあのもう、まあ、信じるか信じないかは
0: ですね、はい、まあではまとめてみます。
3: はい、
0: はい、A 型気を使いすぎ、 O 型気づいていない、気を使わぬすぎ、 AB 型そもそも違う世界にいる。
2: あ、まあね、
3: まあいいんじゃないでしょうかね。
0: まあめんどくさいですね。まあね、あのさっきもね言ったように個人差ありますし、
2: はい、
0: 血液型だけがその人の性格じゃなくてね、うん、育った環境なんかもありますので、まあ信じる信じないはあなた次第。
3: 本当にそうです。
0: そうですね、
3: はい。

メルボルンインフォのコーナーです。ボランティア放送メンバーのマリコがお伝えします。今回は7月前半に開催される2つのイベントをご紹介します。まず1つ目は7月3日から5日までドッグランズで開催されるファイアーライトフェスティバルです。毎年冬に開催されるこの人気イベント、炎を使ったパフォーマンスやライトアップ、音楽、フード屋台などを楽しむことができます。冬の夜を彩るイベントとして知られており、家族連れでも楽しみやすいイベントです。会場は屋外ですが、寒さを吹き飛ばす熱いイベントになりそうです。開催は7月3日から5日までの金曜日から日曜日、夕方5時からスタートです。入場は無料。詳しくはシティオブメルボルンの公式サイトをご確認ください。続いて2つ目にご紹介するのは7月8日水曜日、 CBD のイミグレーションミュージアムで開催されるコンサート、スモークビトゥインマウンテンズです。この作品はオーストラリアンアートオーケストラによる新作公演で、日本の伝統文化とオーストラリア先住民文化を融合した作品になっています。日本人アーティストの三山マックイーン時田さんによる琴や歌のパフォーマンスも予定されています。映像と音楽が融合した幻想的な世界観も見どころの一つです。日本とオーストラリアの文化が出会うメルボルンならではの芸術イベントと言えるでしょう。開催は7月8日水曜日午後7時半スタート。参加にはチケットが必要です。詳しい情報はイミグレーションミュージアムの公式サイトをご確認ください。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。はい、ということでここからはエンディングです。
1: はい、
0: さあ楽しかったですね。
1: 楽しかったですね。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: トークでした。ありがとうございます。
0: あ、そうなんだそうなんだ、ね、あ、やっぱりなんていうね、ありますね、うん、ありましたね。どうですか、オーストラリアでは血液型の話
1: あんまりしないですよね。
0: なので私たちは今回ね、日本人として
1: やっぱ日本人がその分類をしちゃったんでね。
0: あ、最初にね、
1: 最初分類しちゃったら日本人だったんでね。
0: うん、
2: なんか最近オーストラリアでもよく聞くのはその世代間 の, その特徴の違い。
1: あ、でも
2: ジェンジーはこうとか、そういうのはよく聞く。
1: ありますね。
2: ミレニアムはこうとか、
1: ブーム
2: はこうだっていう、
0: その名前の付け方もね、ミレニアムでね、うん、まあそれもじゃあ次回の
1: そうですね
0: トークテーマになりそうですね。
3: いい
0: ですね、
3: はい、続けましょう ね,
0: ね、はい、ということで日本語放送のお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。本日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズ、そしてコミュニティレディオプラスから、またはポッドキャスト Spotify でも配信しておりますので、3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクチュリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。さあそろそろお別れのお時間です。早い早い
1: 早いですね。
0: やっぱ4人揃うと
1: めちゃくちゃです
0: ね。はい。では皆さん、ここまでお聞きいただきありがとうございました。良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。